минулу полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радіоваріант. По радіо Нова Ньюс.